to je obavezna hidratacija, pardon. Tako da su ljudi odlučili da prekinu utakmice na 2-3 minuta, da se malo igrači osvježe, da popiju malo vode, da se malo pokvase zbog visokih temperatura u vrijeme svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Americi i Kanadi. A ono što je zatražila Evropska konferencija, odnosno Konfederacija sindikata, zatražili su uvođenje obaveznih pauza za hidrataciju radnika tokom visokih temperatura, pozivajući se na praksu koja je uvedena na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Mislim, i radnici koji rade na otvorenom, na građevini, moraju nekako da funkcionišu, da naprave predah, barem kada je 39-40 stepeni na polju. Na turniru u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi FIFA je uvela to obavezno trominutno hidriranje, dakle igrači se osvježavaju i negdje oko 22. i 67. minuta na svakoj utakmici, kako bi igrači mogli da unesu tečnost i kratko se oporave. Tako da je FIFA ovu mjeru obrazložila zaštitom zdravlja fudbalera zbog visokih temperatura. E sad, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata smatra da svjetsko prvenstvo pokazuje da se uslovi rada mogu prilagoditi sve učestalijim toplotnim talasima. Prema njenim riječima, građevinski radnici, sezonski poljoprivrednici, vozači autobusa, potreban im je duži period odmora nego profesionalnim fudbalerima, ali pravila FIFA pokazuju da je takva praksa moguća. Međutim, kritičari ukazuju da se stvara utisak kao da je zaposlenima zabranjeno da piju vodu tokom radnog vremena. Kažu što nije slučaj. Naprotiv, u mnogim europskim zemljama poslodavci su već zakonski obavezni da obezbijede pijaću vodu i da sprovode mjere zaštite tokom visokih temperatura. Eto, to su neka od prepucavanja, ali opet kažem, radnici moraju da imaju neki poseban tretman kada su ovako visoke temperature, jer zamislite sebe da morate da radite na tako visokim temperaturama bez hlada, dakle na suncu gdje bukvalno gori sve, možete zamisliti kako je ljudskom organizmu. E sad da vidimo ko nam se javio od ovog ranog jutra. Ljubica je tu, kaže, nikad ne odustaj, idi preko, idi ispod, idi okolo, idi kroz, ali idi, samo idi, ne odustaj. To je jedna, ajde da kažemo, motivaciona za ovo jutro. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, veliki pozdrav za njega. Radenko je tu, kaže, zadovoljan onim što je čuo, dakle sjajna muzika. Stojanka je tu i prelijepe fotografije sa obale i jutarnja kafa. Pa je tu još neko, da vidimo ovako, dobro jutro, dobri ljudi, ovu fotku sam napravio noćas u 1 čas i 45 minuta na nebu jugozapadno od Nordlingena. Za 5 minuta je nestala i onda sam skontao da je zalazak mjeseca. Za svojih 64 godine života ovako nešto nisam vidio i zaista je interesantno, bukvalno kao sunce na horizontu. Picard je tu, veliki pozdrav za njega, kaže, Englezi su prisvojili Hong Kong, ali nikada nisu mogli da kroče u King Kong. A kaže, Aca Karađorđević je grobar Srbije, ali već i izdajnik od njega je, kaže, jedan drugi. Tako da, eto, to povlače se neke paralele. Kaže, ovo nigdje nikog na vidiku, još spavaju, ustajte, dobro jutro, kaže jedan pjetao, a poslao nam je ovo Zdravko. Gordana je tu, dobro jutro svima, koliko vas ima, lijep pozdrav sa Lošinja. Da, prelijepe fotografije. Momir je tu, kaže, nepogrešivo u 6:01 minut, kaže, svaka čast za negledanje fudbala, kaže, nisam sam, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Da li mi se stalo u kraj, kaže, a četvrti rajh, kaže, vanzemaljci upravljaju planetom Zemljom, mi smo im eksperiment, kaže, očigledno promašen i propao, kaže, ne može odmah pojeftiniti, treba dovesti do rafinerije, pa preraditi, pa dovesti na pumpu i tako dalje. I kaže, fudbalski time out, kaže, šta mora ti neko reći kada popiješ vodu, svašta, kaže Momir. Dobro, Momire, tu sindikati tjeraju mak na konac i to je jasno, ali oni to moraju da rade, ovi
naši, pa i, ne, i više služe kao servis vlade nego, što, nego kao, kao neki sindikat koji bi se borio žestoko za prava radnika, a prava radnika su uvijek ugrožena. Dobro jutro svima u studiju, želim Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, Azra je sa nama, kaže dobro jutro, Semir je tu, kaže dobro jutro, dragi Bigovci, Dragane, ovaj tvoj citat za osvježenje vodom i pauze i to ću ja, kaže, rado proslijediti mom poslodavcu, ali čisto sumnjam da će on to ispoštovati, vozač busa iz Minhena, veliki pozdrav Semire. Zatim, kaže, jutro pozdrav od stolara i ćerkice Anike, pozdrav, sjajni ste mi. I da vidimo ko je tu još. Dobro jutro iz predivnog Cazina, pozdravam, šalje vaša Nisveta. Nisveta, veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve koji smo se okupili ovog jutra da dočekamo ovaj petak, svima omiljeni dan, dan pred vikend, pa neka vam bude danas ugodan i neka vam bude uspješan, da ga završite onako zadovoljni onim što ste uradili, iako je čovjek tako biće da je uvijek pomalo nezadovoljan, valjda zato napredujemo, valjda se zato i razvijamo. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

7 časova 22 minuta. Danas, pošto je petak, znam da mnogi imaju običaj, a pogotovo neke firme recimo koje imaju taj neki poseban odnos sa svojim zaposlenim, obično su to neke firme onako koje su preuzele neke standarde na zapadu, pa uvode taj srećni sat na kraju dana petkom, već to počinje negdje oko 12 časova i druženje uz piće i tako neke stvari. Tako da je to, ajde da kažemo, jedan običaj koji učvršćuje radnu zajednicu, kako kažu ljudi. Nerijetko se tu i zaglavi, pogotovo oni mlađi koji nemaju

Da, ratovi su nešto što se finansira i što je najteže isfinansirati, a ko snosi troškove? Pa naravno obični ljudi, pad standarda na sve strane i to je onako, možemo reći, jedna od popratnih pojava. E sada da vidimo koje još sa nama. Stojanka kaže ovako, da, tu je jutarnja kafica, pije se, uživa se u pogledu. Onda da vidimo, tu je Milić od Bačve, kaže dobro jutro, grad već dvije, tri decenije ima česme u parkovima, šetalištima, čak i jedna na glavnom trgu. Univerzitetska bolnica u Gracu također stavlja flašice vode pored svakog lifta, oko 190 liftova, kada su velike vrućine, a voda je za piće u cijelom gradu. Zanimljivo je da su na plastične flašice i konzerve uveli povrat novca od 25 centi. Pred svakom trgovinom imaju automati za vraćanje. Grad se očistio od tih flaša, a turisti iako bace u kante za smeće, to pokupi neko drugi, kao što smo nekad skupljali puževe, kaže Milić od Bačve. Veliki pozdrav i hvala na ovoj poruci. Eto, uvijek čovjek nešto sazna. Radna sedmica se preživi, ali se petak proslavi sa stilom. Pozdrav za slušaoce Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Čuo sam da su Šveđani tu poprilično žestoki na kraju radne sedmice, tako da se nerijetko može vidjeti jedna, ajde da kažemo, opuštajuća atmosfera. Dobro jutro svima, koliko nas ima. Sinoć me iznenadio Ekvador u pobjedi nad Njemačkom i što mi je drago, svaka čast. Za večeras izdvajam utakmicu Norveška sa Francuskom koja počinje u 21 čas, bit će dobra utakmica. Svima ugodan i vreli dan želi Nena Zvezdašica. Čuvajte se narode, čuvat ćemo se Neno, čuvat ćemo se, moramo se čuvati, a Ekvador je sjajan. Toliko mi je bilo drago zbog one publike, vidim onu djecu plaču od sreće, dakle što su se plasirali dalje u eliminacionu fazu. Dobro jutro, srećan početak vikenda, kaže Gordana. Sara je tu iz Lazareva također, Nedžad iz Viteza je tu i veliki pozdrav i njemu. Kaže, baš o tome pričam, jel vidite sada koliko Bundesrepublik Deutschland kasni za nama, kaže Dragišin komšija. Da, kasni, oni sada počinju da odlaze, ali dobro. Bolje ikad nego nikad, jel tako? Kaže, ne cvjeta cvijeće ni u naše preduzeće, kaže Milorad, veliki pozdrav za njega. Kaže, dobro jutro, ja sam isto tu od ranih sati, kaže naš slušalac Sejo. Pa je tu još neko, dobro jutro, pozdrav za ekipu. Što se tiče odmora na pola poluvremena, to je uvedeno samo radi reklama, ma kakva hidratacija. Pa naravno, to je indirektno priznao i Infantino, prvi čovjek FIFA, kada je rekao da da, kaže, i itekako ima efekta, a znamo da su Amerikanci to predlagali oduvijek, da se uvede to pravilo još tamo 94. godine, da se fudbal igra na četvrtine kao košarka, kao i mnogi sportovi kod njih, upravo zbog reklama i zbog tog reklamnog prostora. Ne misle oni na zdravlje igrača, ja sam u to sasvim uvjeren, ali eto, nisam htio prvi da kažem što se kaže, tako da Dušane, veliki pozdrav. Pozdrav šalje i Kerkez, a još je neko sa nama, kaže dobro jutro Bigovci, srećan vam vikend, Dragica iz Kakmuža sa Ozrena. Ja bih dodao lijepog Ozrena, imao sam priliku da ga onako pređem i prepješačim jedan dio. Zaista, zaista fantastično, ima se šta istraživati. 7:32 i još jednom dobro jutro. Vrlo brzo će i vremenska prognoza.

Pa možemo donijeti more muzike, dobrog raspoloženja, nekih lijepih i zanimljivih priča. Hoće li biti dovoljno za utjehu, ne znam, ali će biti dovoljno, sigurna sam, da zajedno preguramo ovaj dan. Petak, 26. juni. Znate kako ono izgleda kad se snimaju filmovi pa lupi onom čudnom napravom, kaže klapa, 43. put, ponavljamo scenu tu i tu. I život je film, međutim tog ponavljanja, snimanja scene nema. Svako od nas je i režiser, i scenarista, i kostimograf u svom svijetu. Pa ajde ljudi onda da gledamo, da izrežiramo, isceniramo i napravimo jedan poseban film od ovog dana. Da bude avantura, možda malo i ljubić, nije loše. Komedija. Možda bude i neki dokumentarac iz kojeg se koja šta može naučiti. Ali da bude što manje elemenata drame, tragedije, horora. Dakle, klapa, prvi i jedini put. Scena petak, 26. juni. Dobro jutro i dobro nam došli.

Pa ne dajte se ljudići, jeste najavljene su velike vrućine, vidim mnogi od vas rade, neki moraju i na put, što poslovno, što odlučili da malo ljetuju i odmore, a ono što sam ja jutros primijetila jeste, da li je nešto retrogradno na nebu, da li je neka čudna energija, da li je nešto je, i to vam se prvo vidi ujutru u saobraćaju. Koliko nervoze, koliko su ljudima pogledi drugačiji, koliko nema opuštenosti. Jutros gledala kako su na sreću. Za sekundicu izbjegnute tri nesreće. Ne možeš pričati o krivici, niko tu nije bio ni bahat, ni bezobrazan, nego jednostavno. Ono kad se sve sklopi po Marfijevom zakonu i krene naopako. I ono što ne može ići naopako krene. Tako da posebno ako vozite, obratite mili moj pažnju i čuvajte se. Ali i ovako u komunikaciji bolje je ponešto i prećutati nego da iz gluposti izbije sukob i svima pokvari dan. Mi ćemo dan popravljati muzikom, možete da nam pomognete u tome, pošaljete po neki muzički prijedlog. Ja sam se sjetila da sam dužna od juče dvije pjesmice, jedna je za Makedoniju, pa se nadam da je naš TV tu i da će jutros čuti Gaga Mirković, Cvete moj. I za Mostar, sad se ne mogu tačno sjetiti ko je to juče tražio, ako nije naša Nermina i jedna krčma u planini, pa i to na listi. E sad šta će ostalo biti? O tome ćete vi da odlučujete u onom satu od 11 kad budemo čavrljali o dobrim ljudima, preslušavat ćemo i vaše muzičke prijedloge. Naravno, ljudnje nema. Ako nešto ne stigne na listu, sutra će biti Nevena s vama, pa ćete zajedničkim snagama sve iz početka. Od dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam 26 bepsončića, što je onako jedna lijepa cifra. A osim o lijepim stvarima, danas ćemo morati i o nekim puno ozbiljnijim. Danas je Međunarodni dan podsjećanja na žrtve nasilja. I nije to, ljudi, samo fizičko nasilje, nisu to samo ratovi. Nekad i sami budemo nasilni i agresivni u svom nastupu, u načinu na koji govorimo, vrijeđajući nekoga. Tako da i o tome bi se moralo malo razmisliti. O nekim poskupljenjima, o tome šta bi poslanici smjeli, a šta ne bi smjeli da rade. Potencijal, naravno, a šta rade, to tačno znamo. O porodici i karijeri, o trotinetima, o najpoznatijim i najcjenjenijim i najviše korišćenim pićima, i to u evropskim zemljama. O nešto o vrućini, o ublažavanju toplote, o kamerama, o luku, o... Nemam pojma dok li ćemo stići. Znam da ćemo putovati u onom zadnjem satu. I znam da imam i ludorija, i to za medalju, jer toga u svijetu ne fali. Ipak najvažniji, vi kuckate nam na 828-828 i na našu Face stranicu i potrudili ste se da tako bude, iz Stuttgarta, Adi Armin i Spahija. Pozdravi stižu od naše Dragoslave iz Dortmunda, tu nam je i naš Željko iz Slavonskog Broda, Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Ina nam se javila iz Vitine, kaže 5 zlatnih pravila, da budeš jak ali ne i bezobrazan, da budeš pristojan ali ne i slab, da budeš oštar ali ne i nasilan, da budeš plajnovit ali ne i stidljiv i da budeš ponosan ali ne i arogantan. E, ali tanke su linije između svega navedenog, Ina moja. Tahira nam se javila iz Bugojna, veliki pozdrav ide i vama. Tu nam je i naša Snježa, kaže svaki dan vas slušam jer ste odlični. Pozdrav ide Sneška u Karlovac, a pjesma ide na listu. Vale nam se javlja iz Bugarske. Kaže, kvarcne žile, jesi li čula za to, predivno izgleda, volim te kamenčiće koji svjetlucaju. To je primarna stijena koja je domaćin zlata. Zrna zlata su često ugrađena u bijeli kvarc. Pa da, ali je izvlačenje zlata toliko neisplativo da kvarc koristimo tek onako uz put. Kaže, u pravu si da je dan danas težak, evo, kaže, i kod mene u radnji, danas je gotovo pakao. Tako da, vaše je da mi pomognete da prevaziđem ove visoke temperature dok radim. I nemojte, kaže, zaboraviti sva ona žedna bića, ostavite pticama, ostavite životinjicama vode. Ti si ovo lijepo riješila plastičnim flašama, uz put i reciklaža, mogu se uvijek dopunjavati, ja to još dodatno ukrasim, ali dobro.
Eto, to je to za početak. Ajmo sad dalje lagano.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Vrtom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka HomeStar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

sad je to složno, emocija! Pa dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi! Okala.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo losos file tage frigo 400 grama 11,50, domaća nektarina kilogram 3,45, Monte Maxi Cot 100 grama 1,59, kuhalo za vodu Vox 20 maraka, klima 12K Entech 495, zavisa Ozan dužni metar 7 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Oče je bačena.
1: Come on, tarina.
2: Big Radio.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
2: Big Radio.